Imetimia saa kenda dakika tano hapa mjini Bukavu. Mpendo wa msikilizaji, tunakutakia jioni njema na Radio Maendeleo popote pale ambako unajiunga nasi wakati kama na huu. Leo ni siku ya tatu, tarehe 7 Oktoba mwaka wa 2026. Ufundi unashikiliwa naye Alanzar. Mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya jioni. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimia saa 4 za usiku. Lakini desturi yetu kama kawaida siku zote, mbele ya yote ni lazima kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tukumrudishia Mungu sifa na shukrani kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Kumbuka kwamba wengi wameamka, lakini wakati kama na huu mmoja amefariki, wengine wamekabiliwa na shida mbalimbali, lakini wewe ambao unaendelea kupumua haukumpatia Mungu kitu. Ni kwa neema tu, na ndio kwa maana kupitia wimbo huu wa kwaya tutaweza kujiunga pamoja kwa kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.